0: Hit tedna za hit meseca. Glasuj na starskival.si. Burjana, narišem ti svet. Žan Serčič in Ari, Mars in Venera.
1: Če čas bi zavrtela, spet bi se ujela, dvignila se do neba.
0: Kingstoni in To noč ne spimo.
2: To noč ne spimo, norimo se skrbi, čau, adio, svet vrti se okrog nas.
0: Hit tedna za hit meseca. Glasuj na starskival.si.
3: Starski val. Radi imamo naše hite. Hit tedna na Starskem valu.

0: Si slišal, da Terme Olimia vabijo nove sodelavce v svojo ekipo?
1: Res, koga pa iščejo?
0: Različne profile. Za delo v kuhinji in strežbi, pa na recepciji, v wellnessu in vzdrževanju. In če si rad med ljudmi in iščeš urejeno delovno okolje, je to odlična priložnost.
1: Kaj pa naredi delo tam tako posebno?
0: Prijetna ekipa, zanesljiva zaposlitev, možnost kariernega razvoja ter delo v enem najbolj prepoznavnih turističnih kompleksov v Sloveniji. Pa še delaš lahko v posem novem družinskem hotelu Vilinija.
1: Počak, že pošiljam prijavo.
2: Morda je zdaj pravi čas za nov korak v vaši karieri. Pridružite se ekipi Termolimia, oglejte si aktualna prosta delovna mesta in odkrite priložnosti, ki vas čakajo. Več na terme-olimia.com.
3: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osveživan sok ali ledeno liziko?
6: Oboje!
7: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
8: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: Na kopanje v Laško, termano Laško.
1: Ekstra Form Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Ekstra Form Šentjur.
2: Preračunavam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Ekstra Form Šentjur.
3: Nein! Nein!
4: Delajte raja doma. Transpak.si.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Ej, stari, hudo. Meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
7: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
6: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
7: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
8: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubesnjo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
9: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
10: V Šmarju že imamo tradicijo, da se pomembne mejnike obeležimo z veliko narasavo, zato se nam zdi edino primerno tudi tako veliko obletnico, kot je 790 let prve pisne omembe, obeležimo z veliko narasavo in katalogom.
11: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
12: Zaključenje največjih projektov Bistrice ob Sotli zadnjih desetletij, 6 milijonov evrov, ni majhen kašelj.
9: Spletna stran stajerskival.com in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
13: Ukvarjamo se z neustavljivim problemom vseh občin v naši državi in to je cestna infrastruktura.
11: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
14: Štajerski val.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vaillant klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je bila 7, dobro jutro. Danes praznujemo dan državnosti, v soboto pa bo še...
0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vaillant klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je bila 7, dobro jutro.

0: Policisti, tedaj še miličniki, so namreč odigrali pomembno vlogo že v procesih osamosvajanja in med vojno za Slovenijo. Po navedbah Matoza je slovenska policija v teh desetletjih in pol zrasla v sodobno organizacijo, ki se danes lahko postavi ob bok evropskim in svetovnim policijam. Gospodarsko interesno združenje K10+, ki povezuje 13 kmetijskih zadrug, je ta teden v imenem obeležilo desetletnico delovanja. Namen povezovanja je skupen nastop na nabavnih trgih in zagotavljanje ugodnejših pogojev za slovenske družinske kmetije. Predsednik Združene zveze Slovenije Borut Florjančič podarja, da je bila ustanovitev združenja pomembna prelomnica.
1: Za samo ustanovitev tega združenja smo se lahko začeli soočati ali pa čedalje večjim izzivom, pritiskom dobaviteljem, skratka, da smo na zakonit in pravilen način začeli z njimi poslovno komunicirati in se zagotavljati boljše pogoje za zadruge in seveda s tem za kmeta ali pa bilo kakšnega kupca. To je bil res odločilen trenutek.
0: Združenje danes velja za pomemben primer sodelovanja slovenskih kmetijskih zadrug. V K10+ podarjajo, da bodo povezovanje, sodelovanje in skupen nastop na trgu tudi prihodnje ključni za konkurenčnost slovenskega kmetijstva. Sicer pa smo v vročinskem valu, ki precej vpliva na naše zdravje, pa tudi delo. Zlasti pri delih na prostem imajo vremenske razmere pomemben vpliv, saj vplivajo na koncentracijo. Inšpektorica Irena Kastelec iz Inšpektorata Republike Slovenije za delo zato opozarja.
2: Tudi delodajalce, da prihaja čas višjih temperatur in naj se pripravijo na to, da bodo izvajali ustrezne ukrepe, nudili delavcem brezplačne napitke, da bodo ustrezno organizirali delo in bodo delavci imeli dovolj odmorov in možnosti ohlajanja.
0: Z inšpektorico Ireno Kastelec smo v eni izmed minulih oddaj Pogled spregovorili o nesrečah pri delu ter drugih temah povezanih z njimi. Prisluhnite na stajarskival.si.
3: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablav Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri večinoma jasno in vroče vreme, v notranjosti spet veter vzhodnih smeri. Najniže jutranje tako od 13 do 18, najvišje dnevne pa od 32 do 37 stopinj Celzija. Morda opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Obeti, sobota in nedelja, bosta večinoma jasna, zelo vroče bo. Jasno in vroče pa že v temle jutru Šentjur in Maribor 21, Svetina 22, v Vitanju 20 stopinj Celzija, Ponikva in Zbelovska gora 22 in v Kopru že 25 stopinj Celzija.
4: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Zdaj le trenutno na cestah nič kaj posebnega, ampak dela na slovenskih avtocestah na 26 odsekih. Bodite strpni, imejte sabo v avtu veliko vode in pa kakšno prijetno sogovornico. Srečno pot.
5: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski
4: val. Danes z vami Darko.
0: Zdravo, zdravo, bi vam zaželel lepo dobro jutro, pa še ne vem, če bo. Ja, jutro že bo, no, če pa bo znosno, bomo pa še videli in doživeli in občutili. Se pa veselimo prostega dne, ki ga bomo v glavnem izkoristili za krotenje, potenja in pa vročine, ki nas čaka. A veste kaj, šteje edino to, da smo še tu. Dobro jutro.
4: Štajerski val. In sama moja muzika za prijetnejši dan.

0: Ja, glasba takole čisto ok, tečno in pa neokusno pa je govoriti samo o tej vročini pa o vremenu. Takšno je, kot je, in edino prav je, da ga mi sami ne moremo spremeniti, ker si predstavljate, to bi bil šele kaos, eden to, drugi ono, spet tretji, zmeda na kvadrat.
1: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Prenovljeni Kava bar Jager Poljčane vas vabi k obisku vsak dan med 6 in 20. Dopoldan ob odlični kavici prejmete še dišeč rogliček. Priporoča se Kava bar Jager Poljčane.
3: Trgovine Jager.
2: Vedno poceni.
4: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak svet zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
5: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Za okoli 256 tisoč šolarjev se je včeraj končalo šolsko leto. Odložili so šolske torbe, zdaj pa bodo uživali v dvomesečnih poletnih počitnicah. Nekaj smo jih ujeli pred naš mikrofon in jih poprašali, kaj bodo počeli.
1: Po mojem bom hodil na trening, pa pač uživo.
2: Ja, na bazen bom hodil, na more šel, pa uživil.
3: Bom igrala, pa bom šla na morju, pa brala.
4: Ja, da grem v Boston na morje, pa da igram veliko nogometa s prijatelji.
5: Šel na morje, jahal konja, nogometa igral, take stvari.
6: S prijatelji sem veliko družil.
7: Zabavo, kolesaril, pa na bazen hodil.
8: Igral.
7: Jaz
8: bom pa šla na morje, se igrala.
9: Nogomet igral.
0: Pa bodo kaj tudi pogrešali?
1: Po mojem prijatelja, pa par učitlov.
2: Tudi jaz bom pogrešil prijatelja.
10: Učiteljica.
7: Tako prijatelje, ali pa, ja, pogrešim prijatelje.
10: Učiteljica pa prijatelja.
0: Ja, tudi to je del odraščanja. Sicer pa bo spet kmalo tu september, ko bo treba znova naviti budilke. Pa lepe počitnice vsem.
11: Poletje je čas za plažo.
12: Radi imamo poletje. Štajerski val.
13: Sha la la la la la.

0: Novice ob 8 so pred vrati. V njih bomo slišali, da Slovenija danes praznuje 35 let in da na današnji dan državnosti svoj praznik slavi tudi občina Vitanje. Bodite blizu.
1: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh, polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si. Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Rogaški Slatini na naslovu Zgornje Negonje 36F in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
2: Turistično društvo Sladka Gora vabi na 20. jubilejni pohod od Gorce do Gorce. V soboto, 27. junija, štart ob 9. pred gasilskim domom na Sladki Gori. Štartnina vključuje majico ali kapo, pri vsaki Gorci pa vas pričakujejo s pogostitvijo.
3: Za čist in bleščeč dom.
4: Aparati za čiščenje Iskra.
3: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
5: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Πολίτιε, για τσάσα.
1: Στάιερσκι Βαλ, ράδι μάμο Πολίτιε.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vaillant klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 8. Dobar dan. Slovenija praznuje 35 let. V spomin na 25. junij 1991, ko je tedanja Slovenska skupščina v skladu z odločitvijo na plebiscitu sprejela ključne dokumente za osamosvojitev, je danes državni praznik in dela prost dan. Slovenija je svojo samostojnost in neodvisnost slovesno razglasila 26. junija na Trgu Republike v Ljubljani. Na tej slovesnosti je takratni predsednik republike Milan Kučan izrekel znamenite besede: nocoj so dovoljene sanje, jutri je nov dan. Na tedanje dogajanje so na slovesnostih ter na državni proslavi na predvečer praznika spomnili tudi predstavniki državnega vrha, ki so obenem pozivali k sodelovanju za premagovanje izzivov, ki so še pred državo. Na današnji dan državnosti svoj praznik slavi tudi občina Vitanje. Na večerni osrednji slovesnosti bo župan Andraž Pogorevc izročil letošnje občinske nagrade. Komu?
3: Bomo podelili en zlati grb gospodu Damjanu Fijavžu. Je aktiven v več društvih in res soustvarja skupnost, da nam je lepše, boljše. Potem pa imamo še občinska priznanja oziroma priznanja župana za 80 let delovanja lovsko društvo Vitanje, prav tako pevsko društvo Vitanje, potem pa še gospa
2: Vitanje. Na večerni osrednji slovesnosti bo župan Andraž Pogorevc izročil letošnje občinske nagrade. Komu?
3: Bomo podelili en zlati grb gospodu Damjanu Fijavžu. Je aktiven v več društvih in res soustvarja skupnost, da nam je lepše, boljše. Potem pa imamo še občinska priznanja oziroma priznanja župana.

0: Letošnje praznovanje občinskega praznika v Vitanju je sicer še posebej slovesno, saj obeležujejo 720 let trških pravic. Kaj pa je sicer najbolj zaznamovalo življenje in delo v občini v minulem letu? O tem županu prisluhnite na naši spletni strani. Za učence in dijake so se začele poletne šolske počitnice. S tem se začenja tudi glavna sezona poletnih dopustov. Med nekaj Šentjurčani smo preverili, ali že imajo načrtovan oddih.
1: Da, že kolektivni dopust v avgustu in to je to morje.
2: Za enkrat delo nobenih planov.
3: Ja, imamo, gremo na dopust, kak piknik, pa da kaj spijemo, pojemo, pa tak dalje.
4: Ja, imamo, ja. Potovati gremo.
5: Dopust, veselice, da uživamo poletje.
0: Ja, poletje prinaša tudi številne koncerte, festivale, športne dogodke in ostale aktivnosti. Za otroke, ki bodo imeli šolske počitnice, pa tudi tabore in varstva. Lepe počitnice želimo.
6: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Danes bo pretežno jasno vreme, v notranjosti bo nekaj svežine prinesel veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri večinoma jasno in vroče vreme. V notranjosti spet nekaj malega vetra vzhodnih smeri. Zjutraj temperature od 13 do 18, čez dan pa tja do 37 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme in zelo vroče bo. Jasno in že vroče v temle jutru do podnevo, kakorkoli hočete, Šentjur in Maribor 23, Svetina 24, Vitanje 22, Ponikva in Zbelovska gora 24 stopinj Celzija, Koper pa 27 stopinj.
7: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobile.
0: Od 4 minut nazaj pa tja do 22. ure velja omejitev prometa za tovorna vozila nad 7 ton in pol dovoljene mase. Na Štajerski avtocesti je predorih Golo Rebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Dela na slovenskih avtocestah, koliko jih je, na 26 odsekih. Bodite strpni, imejte sabo veliko vode in kakšno prijetno sogovornico. Preverite prometne razmere preden, odidete na pot pravočasno, načrtujte pot, postanke in kot rečeno poskrbite za zadostno količino tekočine in za volan sedite spočiti. Sem povedal vse, srečno pot.
8: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
9: Štajerski val.
7: Danes z vami Darko.
0: Saj vem, preveč govorim, pa se treba zato v mestu tudi malce odkašljati. No, po eni strani si jaz želim, da bi bil še šolar, veste, vse te počitnice in to. Po drugi strani pa je že fajn biti odrasel, a ne? In starost je ne nazadnje privilegij, ne tako redkih in mi smo že med njimi. Bravo naši!
7: Štajerski val. In sama moja muzika za prijetnejši dan.

0: No, morda pa danes, kljub vročini, ki se nam obeta, kam zavijete, po kakšno dogodivščino, po kakšne dogodke, sprostitev, zabavo, druženje. Mi vam ob 8:30 damo namig.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
4: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanja, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
1: Danes je državni praznik, dan državnosti. Upam, da ste med tistimi, ki imate tudi dela prost dan. In imam nekaj namigov, kako si ga lahko še polepšate. Na 25. juni svoj občinski praznik praznuje tudi občina Vitanje. Proslavila ga bo s podelitvijo priznanj na grajskem dvorišču pred občino ob 19. V Velenju bo festival, ki bo dobro popestril letošnjo poletno velenjsko glasbeno sceno z odličnimi koncerti domačih in tujih glasbenikov. Tokrat bodo nastopili Giulio Scaramella kvartet ob 20.30 pred Domom kulture Velenje. V Rogaški Slatini pa bo koncert učiteljev poletne šole glasbenega ateljeja Tartini v sodelovanju z glasbeno šolo Rogaška Slatina. Glasbeniki bodo nastopili v kristalni dvorani Grand Hotela Rogaška ob 20. Karkoli boste počeli in kjerkoli boste, naredite si čudovit praznični dan.
0: Štajerski val
2: in moje poletje.

Spremljate svetovno nogometno prvenstvo, lepo, sproščeno, lenobno, v senčici za svežino pijačko. Ja, dober namik, ne, za vroče poletne dni, kaj ne. Pa še Slovenija ni zraven, tako da smo lahko čisto neobremenjeni in zadovoljni.

0: Prenovljeni Kava bar Jager Poljčane vas vabi k obisku vsak dan med 6 in 20. Dopoldan ob odlični kavici prejmete še dišeč rogliček. Priporoča se Kava bar Jager Poljčane.
1: Trgovine Jager. Vedno poceni.
2: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
3: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper, prigrizek brez slabe vesti.
4: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vaillant klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Pravkar je bila ura 9. Dober dan. Slovenija praznuje dan državnosti. Pred 35 leti je formalno postala neodvisna. Med nekaj mimoidočimi smo preverili, kaj bi danes ocenili kot dobro v Sloveniji.
3: Dobro je, da imamo zelo dobro socialo, celo predobro socialo. Splošno se ne zavedamo, v kakšni lepi, dobri državi živimo.
4: Krajina, raznolikost, prijetni, topli ljudje.
5: Znamenitosti.
6: Kot študent, predvsem cenim študentske bone in druge bonitete.
2: Kaj pa bi si želeli izboljšati?
6: Ne dopade se mi najbolj slovenski javni promet in trenutna scena na slovenskih avtocestah.
7: To, da se politika ne more poenostaviti pri nekih nujnih stvarih, ko bi mogla iti za napredek skupne Slovenije naprej.
4: Marsikaj se da spremeniti, ampak če gledam primerjavi z drugimi državami, je naša Slovenija še kar dobra država.
2: Poslušalce, ki smo jih ujeli pred naš mikrofon, smo poprašali tudi, katera je njihova najljubša slovenska beseda. To preverite na naši spletni strani. Še novica za počitnikarje. Občina Rogatec in Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec razpisujeta 5 mest za počitniško delo dijakov in študentov s stalnim prebivališčem v občini. Delo bo potekalo v dvorcu Strmol, muzej. Poslušalce, ki smo jih ujeli pred naš mikrofon, smo poprašali tudi, katera je njihova najljubša slovenska beseda. To preverite na naši spletni strani. Še novica za počitnikarje. Občina Rogatec in Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec razpisujeta 5 mest za počitniško delo dijakov in študentov s stalnim prebivališčem v občini.

0: Turistične sezone bo tako Rogaški javni zavod dobil dobrodošlo pomoč, dijaki in študenti pa dragocene delovne izkušnje. Prijave zbirajo do prihodnega torka, torej 30. junija. Kakšno vreme je pred nami in ali so na cestah kakšne posebnosti? Preverimo.
1: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Če gremo na kratko, danes in jutri bo sončno ter postopno bolj vroče, na dolgo pa takole. Pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, temperature pa od 31 do 35 stopinj Celzija danes. Jutri večinoma jasno in vroče vreme, zjutraj od 13 do 18, čez dan pa od 32 pa celo do 37 stopinj Celzija. Sobota in nedelja bosta večinoma jasna in zelo vroča. Jasno, jasno, jasno in vroče. Šentjur, Maribor 26, Svetina 25 stopinj, v Vitanju malce hladneje 24, trenutno Ponikva in Zbelovska gora 27 stopinj, v Kopru pa že skoraj 30 stopinj Celzija.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobile.
0: Zagotovo bo zaradi omejitve prometa tovornih vozil nad 7 ton in pol do 22 ure na naših cestah, avtocestah manj gneče. Na Štajerski avtocesti v predori Golo Rebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze dela na slovenskih avtocestah. Na 26 odsekih delajo noč in dan po noči in po dnevi pa zjutraj in zvečer. Ja, pred odhodom pa vi preverite prometne razmere, pravočasno načrtujte pot in postanke in pa za volan sedite spočiti. Srečno, varno.
3: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
4: Štajerski val.
5: Danes z vami Darko.
0: Ja, evo me tukaj pred mikrofonom v studiu Štajerskega vala, prijetno ohlajen studio, pa ni klime, samo vzdržujemo nekakšno takšno primerno telesno temperaturo in temperaturo zraka. 9 zdaj in 5 minut, toliko je star današnji praznični četrtek. Čestitke vsem, če še nisem čestital in če niste slišali ob 7, 8, 9 teh poročil, potem v bistvu niste nič zamudili, kajti poročila bodo še ob 10, 11 in 12. Še naprej v tem razpoloženju, praznično, sveže, sproščeno. Dobar dan.
5: Štajerski val. In sama moja muzika za prijetnejši dan.

0: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
1: Tole bo pa popoln piknik.
2: Si poskrbel za pijačo?
1: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
3: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
1: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
3: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
4: Wow, te majice res izstopajo. Kje so vam jih izdelali?
5: V tiskarni Modex v Mestinju imajo res veliko izbiro majic ter kakovosten tisk in vezenje.
4: Majica s tiskom že za 3,20 €.
5: Majice pritiskom lahko pomerite. Tiskarna Modex Mestinje.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: časa.
1: Štajerski val. Radi imamo poletje.

0: v četrtki na Štajerskem valu.
1: Oh ja, vroče je in veste, kje imajo najboljšo rešitev za osvežitev? V Aqualuniju po četrtku. Mateja Bobek je z nami, dobro jutro, praznični dan je, tudi počitnice so uradno tu, vročinski val ustraja. Vse kot naročeno, da pridemo k vam, kaj ne?
2: Res je, en lep sončen pozdrav in najprej čestitke vsem poslušalcem ob dnevu državnosti. Počitnice pa so tu in pred nami je za mnoge podaljšen, za vse nas pa vroč konec tedna. Zato vas vabimo na osvežitev v naš termalni park Aqualuna. Poletno vročino tukaj odganjamo spusti po zvitih toboganih, plavamo v bazenih, opazovanje safari prizorov ter igre ob vodnih površinah ter vodnih drčah. Termalni park Aqualuna ponuja bazene z igrali za najmanjše, podobe živali z celotnega sveta, pravi aqua safari, valovalni bazen in adrenalinski stolp, z katerega se vije 8 toboganov. Danes, popoldan, pa bosta v Aqualuni ob 16. uri z vami brata Malek, ki vas bosta naučila, kako izboljšati plavalno tehniko. Vedno sta zares odlična. V soboto popoldne prihaja v goste gledališče Kukuc, ki bo na terasi Aqualune uprizorilo otroško predstavo. V nedeljo pa se nam pridruži DJ Matijas, izvajal bo DJ Akademijo. Aqualuna je poletna avantura, ki ostaja nepogrešljiva skozi celotne počitnice. Se veselimo! Srečno, dragi otroci! Lepe počitnice vam želimo!
1: Hvala Mateja za vabilo, se vidimo v Aqualuni.
2: Hvala lepa in se vidimo!
0: Aqua četrtki na Štajerskem valu. Totalno toboganjalno poletje Terme Olimia. Aqualuna, Terme Olimia.

0: Nič posebnega v prometu, razen del na avtocestah in da tovornjako ne boste videli na cestah, pa tudi šoferjev ne, počivajo. Radar v Koniški vasi proti Slovenskim Konicam. Nazadnje ste nam to sporočili na naš prometni telefon. Če bi še karkoli, ste dobrodošli.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Vstaneš ob 4, vrneš se ob 20. To ni življenje, to je preživetje. Monteri in električarji. Naj se vam življenje ne odpelje. Transpak.si.
4: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
5: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
4: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
5: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ob 10. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević se je učencem, dijakom, zaposlenim v šolstvu in staršem ob koncu šolskega leta v poslanici zahvalil za njihovo delo in predanost šoli. Učence in dijake je spomnil, da je pred njimi brezskrbno poletje, ki je priložnost za počitek, kot tudi za odkrivanje novih obzorij in osebnostno rast. Kot minister si želi, da šola ostane prostor, kjer lahko vsak otrok, učenec in dijak raste, razvija svoje talente in se ob tem uči odgovornosti, spoštovanja ter kritičnega mišljenja. V juniju svoj praznik obeležuje občina Šmarje pri Jelšah. Na osrednji slovesnosti minuli petek je podelila občinska priznanja. Najvišje letošnje plaketo občine je prejelo društvo kmetic Ajda. Že vse od začetka 50-ih let ga vodi Francka Javeršek.
3: Zelo veliko v našem društvu se godi, pripravljamo razne tečaje, kuharske, šivamo, pletemo, ohranjamo tradicijo naših babic, naše kulinarike, kar je zelo pomembno, da se ohranja.
2: Posebno priznanje občine so Šmarčani namenili 10 prostovoljcem, ki že od leta 2019 opravljajo brezplačne prevoze pod okriljem projekta Prostofer. Priznanje je prejel podjetnik, predsednik krajevne skupnosti Sladka Gora in gasilec Gorazd Močnik.
3: Kuharske šivamo, pletemo, ohranjamo tradicijo naših babic, naše kulinarike, kar je zelo pomembno, da se ohranja.
2: Posebno priznanje občine so Šmarčani namenili 10 prostovoljcem, ki že od leta 2019 opravljajo brezplačne prevoze pod okriljem projekta Prostofer. Priznanje je prejel podjetnik, predsednik krajevne

0: Še šport, rokometni klub Celje Pivovarna Laško bo v novi sezoni igral med evropsko rokometno elito v Evropski ligi prvakov. Za aktualne slovenske državne in pokalne prvake bo to že 26. nastop v Ligi prvakov. Prvič pa bo del elitnega evropskega tekmovanja tudi mladinska zasedba celjskega kluba. V dvorani Zlatorog bodo tako ljubitelji rokometa spremljali najmanj tri domače tekme elitne Lige prvakov.
1: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in Pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Večinoma jasno bo s temperaturami tja do 35 stopinj Celzija. Tudi jutri jasno in vroče vreme. Zjutraj od 13 do 18, čez dan pa od 32 do 37 stopinj Celzija. Morda opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo sicer na Primorskem in pa v večjih mestih. Kakšni so obeti, v soboto in nedeljo bo večinoma jasno vreme in zelo vroče. Tako kot je zdaj ležel v tem dopodnevu, Šentjur in Maribor 28, na Svetini 26, Vitanje stopinja manj, Ponikva in Zbelovska gora 30, Koper 31 stopinj Celzija in Morje ima 26,3 stopinje Celzija.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobile.
0: Nič posebnega v prometu, praznik je, tovornjaku ni, tovornjakarjev in vozila se pomikajo počasi, bi rekel, in zelo redka so. Dela na slovenskih avtocestah, o tem ne bom več govoril, kajti bodite strpni. Samo to rečem, preverite prometne razmere, poskrbite za vodo in za volan sedite spočiti. Pa kakšna prijetna sogovornica ali sogovornik naj bo z vami, da vam krajša čas v kakšnem zastoju. Srečno, varno pot.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
4: Štajerski val.
5: Danes z vami Darko.
0: 25. juni, praznik, dan državnosti. Še sprejemate čestitke o prazniku državnosti, dragi moji. Potem so državljani vse najboljše za prvih 35. Sinoči, če ste slučajno gledali, je bila osrednja proslava ob jubileju. Lepa kulisa, domoljuben program, dva govornika, nekaj aplauza, nekaj žvižgov. Ja, to smo mi. To je naša kultura, naša bit, ki bo ostala vsaj še 35 let. Vsaj tako za zdaj kaže. Nič, lepo praznujte.
5: Štajerski val. In sama moja muzika za prijetnejši dan.

0: Alza.
1: Štajerski val. Radi imamo poletje.

0: Mirno prometu, radar pa ste opazili tokrat v Draža vasi. V vstopu Draža vas proti samemu mestu, Draža vas proti Žičam. Pazljivo.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Občina Podčetrtek vabi na slavnostno otvoritev in blagoslov prenovljene grajske kapele na gradu Podčetrtek in podpis pogodbe o prenosu izjemnega knjižnega fonda na grad. Otvoritev in podpis bo v soboto, 27. junija ob 17. Vabljeni.
4: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Rogaški Slatini na naslovu Zgornje Negonje 36F in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
5: Za nasmejane dni.
6: Mali gospodinski aparati Iskra.
5: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Takole, natanko pol enajstih je ura, praznični četrtek 25. junija. Poletje v polnem zamahu, upam, da ste dobro, da ste kje skriti v prijetni senčici, v prijetni družbi. Ja, Slovenija, naša mlada država, danes praznuje 35 let. Mnogi izmed vas, ki nas dele poslušate, pravzaprav še takrat niste bili niti spočeti, niti rojeni. Mi pa smo zdaj med vami preverili, kaj vam pomeni Slovenija.
1: Meni osebno Slovenija pomeni domovina, dejansko moja dežela, kjer sem se rodila, kjer se dobro počutim in kjer imam v bistvu vse, kar imam rada.
2: Res sem vesel, da lahko vodo pijem iz pipe, da lahko gledam to zeleno okolje.
3: Zdaj v samem samosvajanju Slovenije nisem bila, ker je samostojna Slovenija kar 15 let starejša od mene. Bi pa rekla, da danes uživam sadove te samostojne demokratične države. Mislim, da se da kar pač blagodejno živeti v naši državi.
4: Dom, ne, prebivališče, kjer živim, slovenščina, ja, kar že od otroštva govorim.
5: Pomeni mi ponos, če bi še bil še enkrat plebiscit, bi še enkrat se enako odločil.
0: Kakšna pozitiva, kakšna energija, kakšne dobre vibracije, ja bravo naši, predvsem mladi, krasno, kar mravljinci mi gredo po koži. No, nas pa je zanimalo še to, katera pa je vaša najljubša beseda.
4: Prosim.
3: Družina.
5: Domovina.
6: Ljubezen.
1: Svoboda, trenutno še svoboda.
0: Ja, skoraj vse besede so mi oduzeli. Kaj pa vaša najljubša beseda? Kdo bi vedel, zdaj ne bomo o tem. Moja, kaj pa moja? Moja je trenutno muca. Ali pa mini krilce. Ne morem se odločiti. Ne vem, katero bi. Ne vem.
7: Radio mojega srca. Mojega srca. Štajer.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: V Šmarju že imamo tradicijo, da se pomembne mejnike obeležimo z veliko razstavo, zato se nam zdi edino primerno tudi tako veliko obletnico, kot je 790 let prve pisne omembe, obeležimo z veliko razstavo in katalogom.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Zaključenje največjih projektov v Bistrici ob Sotli zadnjih desetletij, 6 milijonov evrov, ni majhen kašelj.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Ukvarjamo se z neustavljivim problemom vseh občin v naši državi in to je cestna infrastruktura.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val. Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
6: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon poskrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Extra Form Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Extra Form Šentjur.
8: Preračuna vam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Extra Form Šentjur.
9: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa kuža poleti si želi.
10: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
11: Tole bo pa popoln piknik.
12: Si poskrbel za pijačo?
11: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
13: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
11: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
13: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vaillant klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Točno 11. ura, dober dan. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v današnji izjavi za javnost v imenu ZDA izrekel čestitke Slovencem ob praznovanju dneva državnosti. Sporočil je, da partnerstvo med državama ostaja ključno za krepitev regionalne stabilnosti in energetske neodvisnosti. Kot je še dejal, je Slovenija v zadnjih 35 letih pokazala trdno vodstvo pri uveljavljanju demokratičnih načel, regionalnega sodelovanja in mednarodne varnosti. V Bistrici ob Sotli pa so minuli konec tedna slovesno odprli novi vrtec in telovadnico s podzemno garažo. Vrednost naložbe presega 6 milijonov evrov. Župan Franjo Debelak razlaga.
3: Zaključen je največjih projektov Bistrice ob Sotli zadnjih desetletij. 6 milijonov evrov, ni majhen kašelj. Šli smo strateško dobro, najprej smo zgradili gasilski dom, nadili smo prostor, da smo lahko začeli graditi. In evo, zdaj smo na cilju.
2: Z novim objektom so pod eno streho združili vrtec, ki je doslej deloval na treh različnih lokacijah. Nova in sodobno zasnovana telovadnica bo omogočala kakovostnejšo športno vzgojo ter sočasno izvajanje dejavnosti za več skupin uporabnikov. Projekt vključuje tudi 41 parkirnih mest v podzemni garaži in dodatna zunanja parkirišča. Fotografije poglejte na naši spletni strani. Z jutrišnjo uprizoritvijo muzikala Veronika Deseniška na Starem gradu Celje se bo začel letošnji že 30. sklop prireditev Poletja v Celju. Petkova predstava na gradu bo ena izmed štirih, sicer zadnjih, saj se muzikal na to po 10 letih poslavlja. Izvršni producent muzikala Veronika Deseniška Tile Naraks o številu gledalcev, ki so si doslej ogledali muzikal, pravi.
4: Točne statistike zdaj nimam, nekje med 35 in 38 tisoč, letos pa načrtujemo, da bo blizu 40. In tudi 10. obletnica muzikala, če sem si jaz prav zračunal, bo tudi zadnja predstava 40. Taj, da bomo tudi lepo zaokrožili celotno zadevo.
2: Muzikal si bo po petku na Starem gradu Celje možno ogledati še v soboto ter 2. in 3. julija. Uradno se bo sicer Poletje v Celju začelo prihodnjo sredo z brezplačnim koncertom kolektiva The Stroj, ki bo nastopil z novim odrskim projektom Kamen, ogen, kost, kladivo.
5: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
2: Jasno, vroče, nekaj vetra z vzhodnih smeri, dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. Tudi jutri podobno, ampak še bolj vroče. Zjutraj recimo od 13 do 18, čez dan pa vse do 37 stopinj Celzija, ponekod. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Sobota in nedelja bosta...
5: Arna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
2: Jasno, vroče, nekaj vetra z vzhodnih smeri, dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. Tudi jutri podobno, ampak še bolj vroče. Zjutraj recimo od 13 do 18, čez dan pa vse do 37 stopinj Celzija, ponekod. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah

0: 30, Koper 32, zrak in morje 26,3 stopinje Celzija. Razen del na avtocestah in pogostih mnogih zastojev, ni posebnosti. Srečno.
1: Štajerski val, prometni servis. 0,80, 21, 21. Štajerski val.
2: Danes z vami Darko.
0: Še ena nepolna do 12 in še ena skupna z menoj in s teboj. Za praznik, za razvedrilo, za dobro počutje, za lepo, dolgo, vroče poletje. Dober dan.
2: Štajerski val. In sama moja muzika za prijetnejši dan.

0: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
1: Si slišal, da Terme Olimia vabijo nove sodelavce v svojo ekipo?
2: Res, koga pa iščejo?
1: Različne profile. Za delo v kuhinji in strežbi, pa na recepciji, v wellnessu in vzdrževanju. In če si rad med ljudmi in iščeš urejeno delovno okolje, je to odlična priložnost.
2: Kaj pa naredi delo tam tako posebno?
1: Prijetna ekipa, zanesljiva zaposlitev, možnost kariernega razvoja ter delo v enem najbolj prepoznavnih turističnih kompleksov v Sloveniji. Pa še delaš lahko v posem novem družinskem hotelu Vilinija.
2: Počak, že pošiljam prijavo.
3: Morda je zdaj pravi čas za nov korak v vaši karieri. Pridružite se ekipi Termolimia, oglejte si aktualna prosta delovna mesta in odkrite priložnosti, ki vas čakajo. Več na terme-olimia.com.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
6: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Moje poletje na Štajerskem valu.
1: In v tem mojem, ter seveda tudi vašem poletju na Štajerskem valu je čas za četrtkovo rubriko Unikatnih pet. V njej tokrat nastopa kar sam Davor namreč. A zakaj? Ker je imel okroglo in si zasluži.
0: Davorjevih unikatnih pet.
2: Ko samo eno vprašanje ni dovolj.
3: Z nami je človek, ki zna igrati harmoniko, voditi jutranji program, zakuriti najboljši žar daleč na kroki in v zadnjem času zbirati športne poškodbe hitreje kot medalje. Ob svojem 40. rojstnem dnevu je z nami radijski jutranjik, Capo di Banda ansambla Unikat in dokaz, da zamujanje z leti ne izgine, Davor Pušnik, dobro jutro.
4: Dobro jutro, zdravo.
3: Če bi mogel izbirati, da prideš en mesec vsak dan točno na šiht ali pa en mesec, da ne smeš peč na žaru, kaj bi bilo težje za te?
4: Da moram prideti točno na šiht. Ker se veš, da pri men jutranja budilka mečkeno kasneje budi kot tvoja, ampak glej, evo, tak pa sem.
3: Ti imaš ogromno prijateljev. Koliko tvojih prijateljev bi dejansko prišlo pomagati seliti pohištvo in koliko samo na pivo po selitvi?
4: Dobro je tale. Mislim, da imam jaz res ta prave prijatelje, tako da jim ne bi bilo težko nositi pohištva, seveda ob tem, da bi jaz kaj spekel, pa da potem tudi kakšno pivce za živce spijemo.
3: Kaj je večji talent? Igranje harmonike ali sposobnost, da po več kot 10 letih jutranjega programa še vedno to in tam malo zamudiš na šiht?
4: Tele zadnje sekunde so me pa res zaznamovale, a? Ja, jaz mislim, da moraš imeti talent, da prideš vsako jutro zadnjo sekundo na ših, tak da ker tale ta zadnja bo prava.
3: Če bi moral na zdravniškem pregledu pokazati vse rekreativno športne poškodbe zadnjega leta, koliko časa bi trajal ta pregled?
4: Ne govor, mislim, zdaj imam poškodovano ramo, pravkar hodim na neke terapije, malj sem neroden, no se mi di, da z leti postajam bolj neroden, pa tudi več si upam, sem ugotovil, zdaj z kolesom sem se zadnjič pelo po progi, ki gre zelo strmo navzdol in sem si eno rebro počel. Sam to za informacijo, ne.
3: Če bi lahko 20-letnemu Davorju dal na svet, kaj bi mu rekel?
4: Pa, ka pa vem, po moje, da bi kar isto pot obral, razen tega, no mogoče, da bi se malo bolj resno loto faksa, pa bi ga že danes dokončal.
3: In kaj si želiš v novem desetletju?
4: Ja, želim si v prvi vrsti zdravje, pa veš, kaj si želim? Čim več dobrovoljnih ljudi okoli sebe, potem pa mislim, da bom tudi jaz srečen.
0: Davorjevih unikatnih pet.
2: Vsak četrtek v mojem jutru na Štajerskem valu.
0: Štajerski val.
2: In moje poletje.

0: Πολύτιε. Για τσάσα.
1: Στάιερ Σκιβάλ. Ράδι μάμο Πολύτιε.

really doesn't matter, as long as I can tell myself.

0: Z tole čudovito Abino Move On se, Darko, za ta praznik postavljam. Treba je naprej veslati, hoditi, plavati ali pa leteti, če je potrebno. Naj preteklost ostane tam, kjer je mesto za nami. In naj nas, Slovence, naša pot vodi samo naprej, gor do končnega zadovoljstva, ki je. Kaj to je? No, to pa ve vsak zase. Znosno topel, precej svež in neizmerno srečen dan vam želim.
1: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
2: Turistično društvo Sladka Gora vabi na 20. jubilejni pohod od Gorce do Gorce. V soboto, 27. junija, štart ob 9. pred gasilskim domom na Sladki Gori. Štartnina vključuje majico ali kapo, pri vsaki Gorci pa vas pričakujejo s pogostitvijo.
3: Pridite ven z bazena, imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
4: Oboje!
5: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
6: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ura je 12, pozdravljeni v novicah Štajerskega vala.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: Slovenija praznuje 35 let. V spomin na 25. junij 1991, ko je tedanja Slovenska skupščina v skladu z odločitvijo na plebiscitu sprejela ključne dokumente za osamosvojitev. Danes praznujemo Dan državnosti, ki je državni praznik in dela prost dan. Obeležujejo ga tudi v predsedniški palači, ki je odprla vrata za obiskovalce. Na današnji dan državnosti svoj praznik slavi tudi občina Vitanje. Na večerni osrednji slovesnosti bo župan Andraž Pogorevc izročil letošnje občinske nagrade. Komu?
3: Bomo podelili en zlati grb gospodu Damjanu Fijavžu, je aktiven v več društvih in res soustvarja skupnost, da nam je lepše, boljše. Potem pa imamo še občinska priznanja oziroma priznanja župana za 80 let delovanja Lovsko društvo Vitanje, prav tako Pevsko društvo Vitanje, potem pa še gospa Ivana Skarlovnik ter program Starejši za starejše.
0: Letošnje praznovanje občinskega praznika v Vitanju je sicer še posebno slovesno, saj obeležujejo 720 let trških pravic. Kaj pa je sicer najbolj zaznamovalo življenje in delo v občini v minulem letu, o tem županu prisluhnite na naši spletni strani. Občina Rogatec in Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec razpisujeta 5 mest za počitniško delo dijakov in študentov s stalnim prebivališčem v občini. Delo bo potekalo v dvorcu Strmol, muzeju na prostem in pri drugih priložnostnih opravilih. Vsak izbrani kandidat bo delo opravljal 5 zaporednih dni v juliju, pred začetkom pa je predvideno tudi skupno uvajanje. Prijave zbirajo do prihodnjega torka, 30. junija.
4: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Danes imamo pretežno jasno, v notranjosti piha veter vzhodnih smeri in prav prileže se. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Trenutno Slovenska Bistrica in Makole 30 ter Dobrna 29 stopinj Celzija. Radar je v Braslovčah pri pizzeriji. Z začetkom poletnih počitnic in turistične sezone pa smo zakorakali v enega najbolj prometno obremenjenih koncev tedna. Varno na cesti.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
0: S kozarcem limonade z veliko ledu vas lepo pozdravljam v tem vročem popoldnevu. Imejte lep prazničen dan in bodite ob tem vsaj malo tudi družba Štajerskega vala.
5: Štajerski val z vami čez dan.

0: I mám ochyte.
1: Štajerský vál.

0: Če ste na cesti, pa se le ne zasanjajte preveč z Nino Badrič, ki jo bomo zavrteli po oglasih. V Braslovčah ste namreč opazili policiste pri pizzeriji. Varno vožnjo še naprej.
1: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
2: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Ekstra form Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Ekstra form Šentjur.
4: Preračunavam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Ekstra form Šentjur.
5: Wow, te majice res izstopajo. Kje so vam jih izdelali?
6: V tiskarni Modex v Mestinju imajo res veliko izbiro majic ter kakovosten tisk in vezenje.
5: Majica s tiskom že za 3,20 €.
6: Majice pred tiskom lahko pomerite. Tiskarna Modex Mestinje.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: poletje je čas za dopust.
1: Radi imamo poletje.
0: Štajerski val.
2: Za okoli 256 tisoč šolarjev se je včeraj končalo šolsko leto. Odložili so šolske torbe, zdaj pa bodo uživali v dvomesečnih poletnih počitnicah. Nekaj smo jih ujeli pred naš mikrofon in jih povprašali, kaj bodo počeli.
3: Po mojem bom hodil na treninga, pa pač uživo.
4: Ja, na bazen bom hodil, na more šel, pa uživo.
5: Se bom igrala, pa bom šla na morju, pa brala.
6: Ja, da grem v Boston na morje, pa da igram veliko nogometa s prijatelji.
7: Šel na morje, jahal konja, nogometa igral, take stvari.
8: S prijatelji sem veliko družil.
9: Se bavil, kolesaril, pa na bazen hodil.
10: Igral.
11: Ja, bom pa šla na morje, se igrala.
12: Nogomet igral.
2: Poletne počitnice za osnovnošolce trajajo od 26. junija do 31. avgusta, kar pomeni kar 67 dni brez pouka. Skupaj z dijaki se bodo v šolske klopi vrnili v torek 1. septembra. Draga mladina, ene super počitnice vam želim in vam za dobro popotnico zavrtim eno poletno od Kingstonov, ki mimo grede pridajo jutri k nam na Štajerski val v VIP petek. To bo veselo. Zdaj pa Kingstoni in to noč ne spimo.

0: Danes in tako bo tudi jutri, se pričakuje toplotna obremenitev, ki se bo še posebno povečala sredi dneva in popoldne za vse tiste, ki veste, da vreme vpliva na vaše počutje. A bomo že?
1: Mi smo vedno pripravljeni. Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
2: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
5: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Rogaški Slatini na naslovu Zgornje Negonje 36F in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
6: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon, v skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Tole bo pa popoln piknik.
8: Si poskrbel za pijačo?
3: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
9: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
3: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
9: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
10: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 13. ura, dober dan v novicah Štajerskega vala.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: Slovenija praznuje dan državnosti. Pred 35 leti je formalno postala neodvisna. Med nekaj mimoidočimi smo preverili, kaj bi danes ocenili kot dobro v Sloveniji.
3: Dobro je, da imamo zelo dobro socialo, celo predobro socialo. Splošno se ne zavedamo, v kakšni lepi, dobri državi živimo.
4: Krajina, raznolikost, prijetni, topli ljudje.
5: Znamenitosti.
6: Kot študent predvsem cenim študentske bone in druge bonitete.
0: Kaj pa bi si želeli izboljšati?
6: Ne dopade se mi najbolj slovenski javni promet in trenutna scena na slovenskih avtocestah.
7: To, da se politika ne more poenostaviti pri nekih nujnih stvarih, ko bi mogla iti za napredek skupne Slovenije naprej.
4: Marsikaj se da spremeniti, ampak če gledam primerjavi z drugimi državami, je naša Slovenija še kar dobra država.
0: Poslušalce, ki smo jih ujeli pred naš mikrofon, smo povprašali tudi, katera je njihova najljubša slovenska beseda. To preverite na naši spletni strani. Za učence in dijake so se začele poletne šolske počitnice, s tem se začenja tudi glavna sezona poletnih dopustov. Med nekaj Šentjurčani smo preverili, ali že imajo načrtovan oddih.
8: Da, že. Kolektivni dopust v avgustu in to je to morje.
9: Zaenkrat delo, nobenih planov.
10: Ja, imamo, gremo na dopust, kak piknik, pa da kaj spijemo, pojemo, pa tak dalje.
11: Ja, imamo, ja. Potovrte gremo.
12: Dopust, veselice, da uživamo poletje.
0: Poletje prinaša tudi številne koncerte, festivale, športne dogodke in druge aktivnosti za otroke, ki bodo imeli šolske počitnice, pa tudi tabore in varstva. Tudi mi smo pred naš mikrofon ujeli nekaj otrok, kaj so nam povedali, pa prisluhnite na naši spletni strani.
13: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Danes imamo pretežno jasno, v notranjosti piha veter v vzhodnih smeri, ki se prav prileže. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Pri nas po četrtek in Velika Pirešica trenutno 30, Zreče pa 29 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Potovalni čas se podaljša za dobro uro, zastoj pa tudi na regionalni cesti Unec-Postojna, če greste na tiste konce. Z začetkom poletnih počitnic in turistične sezone smo zakorakali v enega najbolj prometno obremenjenih koncev tedna. Preverite informacije, če se odpravljate na pot. Varno vožnjo še naprej vam želimo radici Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
0: Vse najboljše Slovenija, vse najboljše Slovenci in Slovenke, lepo praznujte, malo tudi v družbi Štajerskega vala, kjer vas razvajamo z glasbo.
14: Štajerski val z vami čez dan.

0: Jasmin Stavros in njegova Umoran na Štajerskem valu čez dobro minuto.
1: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
2: Turistično društvo Sladka Gora vabi na 20. jubilejni pohod od Gorce do Gorce. V soboto, 27. junija, štart ob 9. pred gasilskim domom na Sladki Gori. Štartnina vključuje majico ali kapo, pri vsaki Gorci pa vas pričakujejo s pogostitvijo.
3: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
4: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
3: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
4: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubesnjo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
5: Pridite ven z bazena in dam Sunquick. Boste osvežili sok ali ledeno liziko?
6: Oboje!
7: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
8: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: Pol dveh proč je, Carmen sem z vami v prazničnem popodnevu na Štajerskem valu. Junij gre počasi, počasi k koncu in mi že iščemo hit meseca junija. Tri energične skladbe, prave za vroče poletje, se kitijo z nazivom hit tedna, katera pa bo postala hit meseca junija, to je odvisno od vas.
1: Hit tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si. Burjana, narišem ti svet. Žan Serčič in Ari, Mars in Venera. Kingstoni in To noč ne spimo.
2: Norimo se skrbi, čau, adio, svet vrti se okrog nas, svi že pojemo na glas.
1: Hit tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si.
3: Štajerski val, radi imamo naše hite.
0: Hitro torej na spletno stran Štajerskega vala, tam si lahko za vse tri skladbe ogledate tudi videospote in nam seveda sporočite, katera je najbolj po vašem okusu.
4: Poletje je čas za dopust.
3: Radi imamo poletje.
4: Štajerski val.

0: Iz Agencije za varnost prometa so sporočili, da se danes začenja nacionalna preventivna akcija Varno v poletje, ustvarite reševalni pas, ki bo potekala do konca avgusta. Imejte to v mislih.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: V Šmarju že imamo tradicijo, da vse pomembne mejnike obeležimo z velikono razstavo, zato se nam zdi edino primerno tudi tako veliko obletnico, kot je 790 let prve pisne omembe, obeležimo z velikono razstavo in katalogom.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Zaključenje največjih projektov v Bistrici ob Sotli zadnjih desetletij, 6 milijonov evrov, ni majhen kašelj.
1: Spletna stran stajerskival.com in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Ukvarjamo se z neustavljivim problemom vseh občin v naši državi in to je cestna infrastruktura.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
6: Wow, te majice res izstopajo. Kje so vam jih izdelali?
7: V tiskarni Modex v Mestinju imajo res veliko izbiro majic ter kakovosten tisk in vezenje.
6: Majica s tiskom že za 3,20 €.
7: Majice pred tiskom lahko pomerite. Tiskarna Modex Mestinje.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ura bo 14. Dober dan v novicah Štajerskega vala.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: V Leskovcu pri Krškem so ta teden še slovesno odprli novi hotel Kunst Nature. Hotel in gostilna sta v lasti družine Kunst iz Bistrice ob Sotli, kjer se z gostinstvom ukvarjajo že 60 let. Obstoječi hotel, ki je imel 17 sob, so zdaj povečali in uredili 21 novih butičnih sob. In zakaj so se odločili za širitev hotela? Direktor hotela Nec Kunst pravi.
3: Krško se zelo razvija, razvija se podjetja, razvija se vse okrog cela destinacija, turizem, panoge prav tako v rasti in če želiš pač obstati na trgu in delati, pač moreš investirati, brez tega ne gre. Brez spodbude ministrstva za gospodarstvo pa k tem projektu ne bi sami se odločili.
0: Naložba je stala približno 3 milijone evrov, od tega so pridobili dober milijon evrov na razpisu Ministrstva za gospodarstvo. Struktura gostov v hotelu je različna, pravi vodja hotela Tamara Kunst.
4: Naši gosti so do zdaj bili poslovneži, kar tudi pričakujemo, da bojo ostali glavnina, pa tranzitni gosti julija in avgusta. Pričakujemo pa, da bomo še privabili oziroma pridobili kakšne pare, team buildinge, skupine, ki jih skupaj recimo potujo kolesari ali pa tudi poroke.
0: Na novo so zaradi razširitve hotela zaposlili 4 delavce, tako da je v gostilni in hotelu skupaj zaposlenih 30 ljudi. Kakšen je hotel, preverite na naši spletni strani. Še dobra športna novica. Ženski košarkarski klub Cinkarna Celje bo po 8 letih spet zaigral v evropskem ženskem pokalu. To bo jubilejna 10. celjska sezona pod evropskimi obroči, kjer so Celjanke nazadnje igrale v sezoni 2018-2019. Zaradi igranja v evropskem pokalu se bodo slovenske prvakinje v ligi Vaba v tekmovanje vključile od drugega dela naprej. Predsednik kluba Borut Kop je prepričan, da je odločitev prava ter da so že sredi priprav, da se stavijo ustrezno ekipo ter se tudi logistično pripravijo na 2 mednarodni tekmovanji, ki jih čakata v prihodnji sezoni.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blanc-Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Pretežno jasno imamo, v notranjosti piha veter vzhodnih smeri, temperature pa od 31 do 35 stopinj Celzija. Trenutno Rogaška Slatina in Bistrica ob Sotli 32, Dobje pa 30 stopinj. Poglejmo še na ceste. V noči sobote na nedeljo bo na Štajerski avtocesti med 21. uro zvečer in 5. uro zjutraj zaprta avtocesta med Šentjakobom in Domžalami proti Celju. Zaprt bo tudi obvoz Šentjakob proti Celju. Obvoz bo po regionalni cesti. Do 15. julija pa je zaprt tudi priključek Šentil proti Mariboru. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
0: Prileže se dela prost dan ob dnevu državnosti. Preživite ga na sebi, ljub način in seveda vse dobro še naprej želim.
6: Štajerski val z vami čez dan.

0: Džavoli in Neno, dolgo toplo leto na Štajerskem valu, čez dobro minuto.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Nakopanje v Laško, termano Laško.
3: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper, prigrizek brez slabe vesti.
4: Obvestila. Območno združenje Rdečega križa Laško Radeče in krajevna organizacija Šentrupert v sodelovanju s transfuzijskim centrom Splošne bolnišnice Celje vabita zdrave občane na krvodajalsko akcijo. V četrtek 2. julija od 7. do 10. v osnovni šoli Šentrupert. Obvezna predhodna prijava na 03 423 35 97. Dogovorili se boste za termin. Zaloge krvi so minimalne, bolniki pa jo potrebujejo. Hvala, ker darujete.
5: Radi imamo poletje.
1: Štajerski val.

0: Slovenija praznuje dan državnosti 35 let. Prisluhnimo, kaj vam pomeni Slovenija.
1: Meni osebno Slovenija pomeni domovina, dejansko moja dežela, kjer sem se rodila, kjer se dobro počutim in kjer imam v bistvu vse, kar imam rada.
2: Res sem vesel, da lahko vodo pijem iz pipe, pa da lahko gledam to zeleno okolje.
3: Zdaj v samem samostojanju Slovenije nisem bila, ker je samostojna Slovenija kar 15 let starejša od mene. Bi pa rekla, da danes uživam sadove te samostojne demokratične države. Mislim, da se da kar pač blagodejno živeti v naši državi.
4: Dom, ne, prebivališče, kjer živim, slovenščina, ja, kar že od otroštva govorim.
5: Pomeni mi ponos, če bi še bil še enkrat plebiscit, bi še enkrat se enako odločil.
0: Kaj pa menite, da je v Sloveniji dobrega in kaj bi lahko bilo bolje?
5: Dobro je, da imamo zelo dobro socialo, celo predobro socialo. Kaj je lovo, splošno se ne zavedamo, v kakih lepi, dobri državi živimo.
3: Ne dopade se mi najbolj slovenski javni promet in trenutna scena na slovenskih avtocestah. Tako dobro bi pa izpostavila našo čudovito naravo, pa možnost pitne vode, ker pač to ni nekako samoumevno vse povsod. Kot pa študent, pa predvsem cenim študentske bone in druge bonitete.
4: Dobro vrednote, da imamo radi življenje, naravo, ljudi, gostoljubne, to.
6: Znamenitosti, mislim, da je ja pokrajina, za mene pokrajina, pa ja, tudi prijazni ljudje, to je to.
1: Marsikaj se da spremeniti v vsaki državi, ampak če gledam primerjavi z drugimi državami, je naša Slovenija še kar dobra država, bom rekla, no, tako da zdaj nekaj pod slabega ne bi izpostavila. No.
0: No pa tudi to smo vas spraševali, katera je vaša najljubša beseda, katere ste našteli, preverite na naši spletni strani Stajerski val.

0: Tole pa je povabilo za dijake in študente s stalnim prebivališčem v občini Rogatec. Občina Rogatec in Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec namreč razpisujeta 5 mest za počitniško delo. Delo bo potekalo v dvorcu Strmol, muzeju na prostem in pri drugih priložnostnih opravilih. Vsak izbrani kandidat bo delo upravljal 5 zaporednih dni v juliju, pred začetkom pa je predvideno tudi skupno uvajanje. Prijave zbirajo do prihodnjega torka, 30. junija.
1: Si slišal, da Terme Olimia vabijo nove sodelavce v svojo ekipo?
2: Res, koga pa iščejo?
1: Različne profile. Za delo v kuhinji in strežbi, pa na recepciji, v wellnessu in vzdrževanju. In če si rad med ljudmi in iščeš urejeno delovno okolje, je to odlična priložnost.
2: Kaj pa naredi delo tam tako posebno?
1: Prijetna ekipa, zanesljiva zaposlitev, možnost kariernega razvoja ter delo v enem najbolj prepoznavnih turističnih kompleksov v Sloveniji. Pa še delaš lahko v posem novem družinskem hotelu Vilinija.
2: Počak, že pošiljam prijavo.
3: Morda je zdaj pravi čas za nov korak v vaši karieri. Pridružite se ekipi Termolimia, oglejte si aktualna prosta delovna mesta in odkrijte priložnosti, ki vas čakajo. Več na terme-olimia.com.
4: Nakopanje v Laško, Termano Laško.
5: Ekstra form Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Ekstra form Šentjur.
6: Preračunavam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Ekstra form Šentjur.
7: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kot je kuža, poleti si želi.
8: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 15. ura, dober dan o novicah Štajerskega vala.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: V Bistrici ob Sotli so minuli konec tedna slovesno odprli novi vrtec in telovadnico s podzemno garažo. Vrednost naložbe presega 6 milijonov evrov. Župan Franjo Debelak razlaga.
3: Zaključenje največjih projektov Bistrice ob Sotli zadnjih desetletij, 6 milijonov evrov, ni majhen kašelj. Šli smo strateško dobro, najprej smo zgradili gasilski dom, naredili smo prostor, da smo lahko začeli graditi in evo, zdaj smo na cilju.
0: Z novim objektom so pod eno streho združili vrtec, ki je doslej deloval na treh različnih lokacijah. Nova in sodobno zasnovana telovadnica bo omogočala kakovostnejšo športno vzgojo ter sočasno izvajanje dejavnosti za več skupin uporabnikov. Projekt vključuje tudi 41 parkirnih mest v podzemni garaži in dodatna zunanja parkirišča. V Bistrici ob Sotli pa bo slovesno tudi jutri, saj bo občina proslavila svoj občinski praznik. Na slovesnosti bo tudi podelila občinske nagrade. V nedeljo bo še tradicionalni Petrov sejem. Rokometaši Celja Pivovarne Laško bodo po dveh sezonah znova igrali med evropsko rokometno elito v Evropski ligi prvakov. Za aktualne slovenske državne in pokalne prvake bo to že 26. nastop v tem tekmovanju. Nova sezona bo po prenovljenem sistemu 24 ekipami. V uvodnem delu bo 6 skupin s po 4 moštvi, najboljši 2 ekipi iz vsake skupine pa se bosta uvrstili v glavni del tekmovanja. Najmanj 3 tekme elitne lige prvakov bodo v celjski dvorani Zlatorog. Število smrtnih žrtev včerajšnjega uničujočega potresa v Venezueli je naraslo na najmanj 164, skoraj 1000 ljudi je poškodovanih, je danes poročila začasna predsednica Delcy Rodriguez. Po dveh silovitih potresnih sunkih z magnitudo 7,2 in 7,5 so zabeležili približno 30 popotresnih sunkov. Številne stavbe so porušene, reševalci pa iščejo morebitne preživele.
4: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Danes imamo pretežno jasno, v notranjosti piha veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature so od 31 do 35 stopinj Celzija. Trenutno Šmarje pri Jelšah 32, Oplotnica in Rimske Toplice 31 stopinj Celzija. Gradnji novega mostu in krožišča na Polulah se bližata k koncu. Zaradi zaključnega asfaltiranja bo v soboto in nedeljo 27. in 28. junija promet po državni cesti potekal pod delno zaporo, medtem ko bo križišče z Vegovo ulico zaprto. Obvozi za stanovalce bodo urejeni po zalednih cestah in ustrezno označeni. Zagotovljen bo tudi dostop za intervencijska vozila. Varno vožnjo vam želimo radijci Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Vam je vroče, niste edini, po izračunih francoske tiskovne agencije AFP, naj bi danes več kot 100 milijonov ljudi v Evropi v nekem trenutku dneva doživelo temperature, ki bodo presegle 35 stopinj Celzija. Pazite na se in se vsemu navkljub to popovdne imejte lepo.
1: Štajerski val z vami čez dan.

0: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
1: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na žgajner.si.
2: Nein! Nein!
3: Delajte raje doma. Transpak.si.
4: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
5: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
4: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
5: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
6: Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj

0: Pol štirih bo čez dobro minutko, Karmen sem vaša družba v popodnevu na Štajerskem valu. To soboto, 27. junija, se bo odvil 20. tradicionalni kulinarično-turistični pohod od Gorce do Gorce, ki poteka po gričih Sladke gore blizu Šentjurja. Pripravlja ga turistično društvo Skriti biser Sladka gora, o pomoči in podpori športnega društva Sladka gora, prostovoljnega gasilskega društva Sladka gora, Zavoda za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah ter občine Šmarje pri Jelšah. Start bo ob 9. pred domom krajanov in gasilcev na Sladki gori, več o pohodu pa neutrudna predsednica društva Skriti biser Majda Jurše.
1: To je pa to soboto, 27. junija, ob 9. uri je uradni štart, pričakujemo tudi župana občine Šmarje pri Jelšah, ker je naš ta 20. jubilejni pohod, ta krajši kulturni program. Sama štartnina je 8 evrov in je pa dobite za to tudi majico ali kapo, karkoli se boste zbrali za spomin.
0: Precej poti bo po gozdu, ker se bo v teh vročih dneh še kako prileglo. Pohodnike čaka 6 postojank in prekrasne razgledne točke.
1: Na 6 postojankah, kjer bo možno nekaj zaužiti, so tudi razgledne točke. Tudi tam se lahko ljudje ustavijo, pogledajo, ker imamo zelo lep razgled iz vrha hriba, gore. Na vse strani neba, pravzaprav od Podravske doline, potem preko dol spodaj do Hrvaške, pa na tej strani celotna Šentjurska regija, vse Celja, tudi do Savinjske regije, Kamniške Alpe se vidijo, kolikor ne bo vreme ugajalo takim dolgim razgledom. Tako da je pa vsekakor možno zjutraj pogledati našo lepo sladkogorsko cerkev in pa na gori pri Svetem Mihaelu ob 13. uri bo Sveta Maša.
0: Za koga je pot primerna in koliko časa pohod traja?
1: Pot je primerna za vse generacije, ravno noc vozički ne, ampak kar se pa tiče že otrok, ki pa vsaj malo hodijo, kak kilometer premorejo, ker je vmes dosti postanka, lahko se tudi odpočijejo. Na vrhu hriba na gori, mi vedno rečemo na vrhu hriba, kajti to je potem najvišja točka, na katero se spnemo, bo kotiček, otroški kotiček, tako da bo tam lahko otroci tudi malo uživali, naigrali, se malo polivali mogoče z vodo, tako da je treba imeti s seboj kakšno majčko za spreobleč. In potem seveda pot nadaljujemo na Skreber, da gremo v dolino nazaj, proti Sladki gori. Zdaj, sama pot kilometrsko, bi lahko rekli, je nekje 7 kilometrov. Časovno, eni jo prehodijo uro in pol, eni pa tudi kakih 5-6 ur. Čisto odvisno, koliko si kdo vzame časa za pohod.
0: Lepa sobota bo to na 20. tradicionalnem kulinarično-turističnem pohodu od Gorce do Gorce. Vabljeni!
2: Legende živijo
3: na radiju mojega srca.

0: Lep praznik želimo se skupaj, naredite si takega po svojem okusu.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Turistično društvo Sladka Gora vabi na 20. jubilejni pohod od Gorce do Gorce. V soboto, 27. junija, štart ob 9. pred gasilskim domom na Sladki Gori. Štartnina vključuje majico ali kapo, pri vsaki Gorci pa vas pričakujejo s pogostitvijo.
3: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 16. ura, dober dan v novicah Štajerskega vala.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Git Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: Slovenija praznuje Dan državnosti. Pred 35 leti je formalno postala neodvisna. Med nekaj mimoidočimi smo preverili, kaj bi danes ocenili kot dobro v Sloveniji.
3: Dobro je, da imamo zelo dobro socialo, celo predobro socialo. Splošno se ne zavedamo, v kakšni lepi, dobri državi živimo.
4: Krajina, raznolikost, prijetni, topli ljudje.
5: Znamenitosti.
6: Kot študent predvsem cenim študentske bone in druge bonitete.
0: Kaj pa bi si želeli izboljšati?
6: Ne dopade se mi najbolj slovenski javni promet in trenutna scena na slovenskih avtocestah.
7: To, da se politika ne more poenostaviti pri nekih nujnih stvarih, ko bi mogla iti za napredek skupne Slovenije naprej.
4: Marsikaj se da spremeniti, ampak če gledam primerjavi z drugimi državami, je naša Slovenija še kar dobra država.
0: Poslušalce, ki smo jih ujeli pred naš mikrofon, smo povprašali tudi, katera je njihova najljubša slovenska beseda. To preverite na naši spletni strani. Sicer pa smo v vročinskem valu, ki precej vpliva na naše zdravje, pa tudi delo. Zlasti pri delih na prostem imajo vremenske razmere pomemben vpliv, saj vplivajo na koncentracijo. Inšpektorica Irena Kastelec iz Inšpektorata Republike Slovenije za delo zato opozarja.
8: Tudi delodajalce, da prihaja čas višjih temperatur in naj se pripravijo na to, da bodo izvajali ustrezne ukrepe, nudili delavcem brezplačne napitke, da bodo ustrezno organizirali delo in bodo delavci imeli dovolj odmorov in možnosti ohlajanja.
0: Z inšpektorico Ireno Kastelec smo v eni izmed minulih oddaj Vpogled spregovorili o nesrečah pri delu ter drugih temah povezanih z njimi. Prisluhnite na stajerskival.si. Mariborski kriminalisti so zaključili preiskavo kaznivega dejanja zoper odgovorne osebe družbe z območja Ptuja. Podali so kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja kršitve temeljnih pravic delavcev, saj osumljeni niso plačevali prispevkov za socialno varnost zaposlenih.
9: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Pretežno jasno imamo, v notranjosti piha veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa od 31 do 35 stopinj Celzija, trenutno Slovenjgradec 31, Skomarje 28 in Dramlje 32 stopinj Celzija. Dolenjska avtocesta je pri odseku razcep Malence Šmarje Sap med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Novemu mestu zaprta zaradi policijske intervencije. Obvoz je možen po regionalni cesti preko Škofljice. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
0: Zdaj pa hitro na Facebook Štajerskega vala. Zakaj? 8-letni harmonikar Martin Zver s Ptuja je posnel srčno pesem Hej Slovenija, zavriskaj, o domovini, povezanosti, prijateljstvu in ljubezni do vsega, kar je slovensko. Ravno prava pesem za današnji dan. Se vidimo na Facebooku Štajerskega vala.
1: Štajerski val z vami čez dan.

0: Gremo malo v preteklost, v leto 1985, kaj tale postala veliki hit. Denis in Denis, jaz sem Lažniva na Štajerskem valu, čez dobro minuto.
1: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Rogaški Slatini na naslovu Zgornje Negonje 36F in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
2: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Izotonik.
3: Pridite ven z bazena in imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
4: Oboje!
5: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
6: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

Evropska komisija v Sloveniji in pa Evropski statistični urad, Eurostat, sta na svojih državnih omrežjih Sloveniji zaželela vse najlepše ob dnevu državnosti in ob tem objavila tudi zanimivo infografiko Slovenija v številkah. Takole so zapisali. Koliko nas je? 2,1 milijona in to predstavlja 0,5% celotne populacije Evropske unije. Koliko let relativno zdravega življenja lahko pričakuje prebivalec, ki se je recimo rodil letos ali lani? Za Slovenijo je ta številka 67 let relativnega zdravega življenja, to je drugače kot pričakovana življenjska doba. Evropsko povprečje pa je 63 let. Zaposlenost v starosti od 20 do 64 let je v Sloveniji 78%, evropsko povprečje je 76%. Bruto domači proizvod na prebivalca je dobrih 33 tisoč evrov v Sloveniji, kar predstavlja 0,4% celotnega bruto domačega proizvoda Evropske unije. Koliko gospodinjstev v Sloveniji ima širokopasovni internet? 80%. Evropsko povprečje je 83%. In koliko odstotkov odpadne elektronike v Sloveniji recikliramo? 83%. Evropsko povprečje je 82%. Zanimive številke. Vse najboljše, Slovenija. Vsi, ki v temle hipu poslušate Štajerski val, pa uživajte še v tejle.

0: Vi odločate, katera od treh skladb bo postala hit meseca junija na Štajerskem valu.
1: Hit tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si. Burjana, narišem ti svet. Žan Serčič in Ari, Mars in Venera. Če čas bi zavrtela, spet bi se ujela, dvignila se do neba. Kingstoni in To noč ne spimo.
2: To noč ne spimo, norimo se skrbi, čau, adio, svet vrti se okrog nas, svi že pojemo na glas.
1: Hit tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si.
3: Tajerski val. Radi imamo naše hite. Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Tole bo pa popoln piknik.
5: Si poskrbel za pijačo?
4: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
6: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
4: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
6: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
7: Za lepoto osebni.
8: Aparati za osebno nego Iskra.
7: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
3: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 17 ura, dober dan v novicah Štajerskega vala.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: V Leskovcu pri Krškem je ta teden še uradno vrata odprl novi hotel Kunst Nature. Hotel in gostilna sta v lasti družine Kunst iz Bistrice ob Sotli, kjer se z gostinstvom ukvarjajo že 60 let. Obstoječi hotel so razširili. Zakaj? Direktor hotela Nejc Kunst pravi.
3: Krško se zelo razvija, razvija se podjetja, razvija se vse okrog cela destinacija, turizem, panoge prav tako v rasti in če želiš pač obstati na trgu in delati, pač moreš investirati, brez tega ne gre. Brez spodbude ministrstva za gospodarstvo, pač k tem projektu ne bi sami se odločili.
0: Naložba je stala približno 3 milijone evrov, od tega so pridobili dober milijon evrov na razpisu ministrstva za gospodarstvo. Na novo so zaradi razširitve hotela zaposlili 4 delavce, tako da je v gostilni in hotelu skupaj zaposlenih 30 ljudi. Kakšen je hotel, preverite na naši spletni strani. Z jutrišnjo uprizoritvijo muzikala Veronika Deseniška na Starem gradu Celje se bo začel letošnji že 30. sklop prireditev poletja v Celju. Petkova predstava na gradu bo ena izmed 4, sicer zadnjih, saj se muzikal na to po 10 letih poslavlja. Izvršni producent muzikala Veronika Deseniška Tile Naraks o številu gledalcev, ki so si doslej ogledali muzikal, pravi.
4: Točne statistike, zdaj nimam nekje med 35 in 38 tisoč, letos pa načrtujemo, da bomo blizu 40. In tudi 10. obletnica muzikala, če sem si jaz prav zračunal, bo tudi zadnja predstava 40. Tako da bomo tudi lepo zaokrožili celotno zadevo.
0: Muzikal si bo po petku na Starem gradu Celje moč ogledati še v soboto, 27. junija, ter prihodnji konec tedna. Uradno se bo sicer poletje v Celju začelo v sredo, 1. julija, z brezplačnim koncertom kolektiva Destroy, ki bo nastopil z novim odrskim projektom Kamen, ogen, kost, kladivo. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob dnevu državnosti poudarila pomen solidarnosti, odgovornosti in medsebojne pomoči, ter izpostavila, da želimo graditi državo odgovornih in solidarnih ljudi. Ob dnevu odprtih vrat predsedniške palače je podelila priznanja 3 policistom in 12-letnemu Lanu za požrtvovalno reševanje življenj.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Danes imamo pretežno jasno, v notranjosti piha veter v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature od 31 do 35 stopinj Celzija trenutno. Žalec in Ljubečna 32 ter Virštan 31 stopinj Celzija. V noči sobote na nedeljo bo med 21. in 5. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta med Šentjakobom in Domžalami proti Celju. Zaprt bo tudi voz Šentjakob proti Celju, voz bo po regionalni cesti. Do 15. julija pa je zaprt priključek Šentil proti Mariboru. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Hitro povabilo, da boste v naši družbi tudi jutri. V VIP petku nas bodo namreč obiskali Kingstoni, ker pravega poletja brez njih in njihovih poletno obarvanih hitov enostavno ni. Prijeten preostanek popodneva želim.
1: Štajerski val z vami čez dan.

0: trenutek slovesa.
1: V 87. letu jih je zavedno zapustil dragi oče, dedi, tasten brat, Franci Muha iz Vrbnega. V 87. letu jih je zavedno zapustil dragi oče, dedi, tasten brat, Franci Muha iz Vrbnega. Pogreb bo jutri ob 16. na pokopališču Šentjur. Maša bo uro pred pogrebom. Njegovemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 13. v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci, sveče in cvetje hvaležno odklanjajo.
2: Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: Občina Podčetrtek vabi na slavnostno otvoritev in blagoslov prenovljene grajske kapele na gradu Podčetrtek in podpis pogodbe o prenosu izjemnega knjižnega fonda na grad. Otvoritev in podpis bo v soboto, 27. junija ob 17. Vabljeni.
1: Nakopanje v Laško, Termano Laško.
2: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.

0: Dragi otroci, kakšen je idealen poletni dan in kakšne so idealne počitnice? To je zanimalo Radovedno Katko. In tole ste ji povedali.
1: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore? Kako bi izgledal najbolj nor poletni dan?
2: Če bi bilo vana zelo vroče in da bi bilo veliko ljudi, ki se kopajo, bi bilo zelo noro.
3: Ko se polivamo z vodo, ledeno.
4: Moraš iti na plažo.
5: Pri kakih prijateljici kopala, pol bi pa se še tak pri njih igrali pa vse.
6: Bi špajica jezla vodo.
7: Napihljiva igrala.
8: Ful se želim tudi, da bi lahko poletela.
9: Pa da bi bilo vse po moje.
10: Vsi poletni dnevi so nori na nek način.
1: Kateri zvok te takoj spomni na poletje?
11: Dež, zato ker je veliko poletje dežja.
12: Morja. Vesela voda.
13: Na poletje me spomni zvok morja.
14: Tak jadko posije sonce.
15: Ko je veliko ptičkov.
16: Ptiče petja.
17: Tak spomni me tak neka, tak ful, tak party muzika ali pa kaj takega.
1: Kje je boljša ohladitev? V morju? Bazenu ali reki?
18: V bazenu po morju.
19: V morju to pa zato, ker tam je noter sol in čas in na morjah zelo veliko sonce sija in zato je voda hladnejša.
20: V reki, ko je najbolj ledena voda.
21: Najboljši mi zdi, da je ali v bazenu ali pa v reki.
22: Meni je boljša ohladitev v bazenu, saj v reki in morju so različne živali in mi je neprijetno, ko plavam.
23: V reki, ko tam najzda je voda.
24: Morje je slavno in če ti prije v nos, ni fajn. Reka je pa taka fajn, osvežilna.
1: Kaj vse pa boš počel med počitnicami?
25: Igral.
26: Šla bom na morje in se bom kopala.
27: Šli bomo na morje, v toplice, tam bomo prespali.
28: Veliko se bom kopala na bazenu, da bom k prijateljcem prespat.
29: Med počitnicami se bom kopal na morju ter v šmarskem bazenu in se igral zunaj.
30: Šel bom na rokometnikam, šel bom na tabor skauti, svašta.
1: Radovedna Katka, z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo, malo pred osmo.

0: Dolgo in vroče poletje je tu, poskrbite, da boste primerno hidrirani in seveda poskrbite tudi za domače živali. Kako se hladijo divje živali v gozdu, pa si lahko ogledate v simpatičnem posnetku lovske družine Co na Facebooku Štajerskega vala.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 12 12 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Wow, te majice res izstopajo. Kje so vam jih izdelali?
4: V tiskarni Modex v Mestinju imajo res veliko izbiro majic ter kakovosten tisk in vezenje.
3: Majica s tiskom že za 3,20 €.
4: Majice pred tiskom lahko pomerite. Tiskarna Modex Mestinje.
5: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je bila 18. Dobar dan. V hiši Vin Emino v Imenem so prejšnji teden obeležili 10. obletnico delovanja gospodarsko-interesnega združenja K10+, ki povezuje 13 kmetijskih zadrug. Namen povezovanja je skupen nastop na nabavnih trgih in zagotavljanje ugodnejših pogojev za slovenske družinske kmetije. Predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič poudarja, da je bila ustanovitev združenja pomembna prelomnica.
3: Za samo ustanovitev tega združenja smo se lahko začeli soočati ali pa če dali večjim izzivom pritiskom dobaviteljem, skratka, da smo na zakonit in pravilen način začeli z njimi poslovno komunicirati in se zagotavljati boljše pogoje za zadruge in seveda s tem za kmeta ali pa bilo kakšnega kupca. To je bil res odločilen trenutek.
2: Združenje danes velja za pomemben primer sodelovanja slovenskih kmetijskih zadrug. Po ocenah njegovih članic skupen nastop na trgu krepi pogajalski položaj zadrug in prispeva k učinkovitejšemu poslovanju. V K10+ poudarjajo, da bodo povezovanje, sodelovanje in skupen nastop na trgu tudi v prihodnje ključni za konkurenčnost slovenskega kmetijstva. Več o tem v oddaji Pogled na naši spletni strani. Šport. Ženski košarkarski klub Cinkarna Celje bo po 8 letih spet zaigral v evropskem ženskem pokalu. To bo jubilejna 10. celjska sezona pod evropskimi obroči, kjer so Celjanke nazadnje igrale v sezoni 2018-2019. Zaradi igranja v evropskem pokalu se bodo slovenske prvakinje v ligi Vaba v tekmovanje vključile od drugega dela naprej. Predsednik kluba Borut Kop je prepričan, da je odločitev prava ter da so že sredi priprav, da se stavijo ustrezno ekipo ter se tudi logistično pripravijo na dve mednarodni tekmovanji, ki jih čakata v prihodnji sezoni. Svet Evropske unije in Evropski parlament sta dosegla začasni dogovor o posodobljenih pravilih glede pravic potnikov v Evropski uniji. V Bruslju so prepričani, da bodo nova pravila pripomogla k učinkovitejšemu izvrševanju pravic potnikov v vseh oblikah prevoza in učinkovitejše obravnavanje pritožb.
4: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
2: Temperature ob 18. Ptuj in Vonarje 32, Trnova Cerkev 31 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bo večinoma jasno, jutri bo večinoma jasno in vroče. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, v večjih mestih na Goriškem ter v Slovenski Istri okoli 20, dnevne temperature pa od 32 do 37 stopinj Celzija. Dolenjska avtocesta je na odseku razcep Malence Šmarje Sap med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Novemu mestu zaprta zaradi policijske intervencije. Obvoz je možen po regionalni cesti preko Škofljice. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: Kuhati ali ne kuhati, mislim, morda raje pojesti kaj hladnega. Največja dilema teh vročih dni. Uspešno jo rešite tako, da bo prav za vas in seveda lepo praznično popoldne še naprej.
5: Štajerski val z vami čez dan.

0: Poletje je čas za
1: Štajerski val. Radi imamo poletje.
2: En, dva,

0: tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si. Burjana, narišem ti svet. Žan Serčič in Ari, Mars in Venera.
1: Če čas bi zavrtela, spet bi se ujela, dvignila se do neba.
0: Kingstoni in To noč ne spimo.
2: To noč ne spimo, norimo se skrbi, čau, adio, svet vrti se okrog nas, svi že pojemo na glas.
0: Hit tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si.
3: Štajerski val. Radi imamo naše hite.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: V Šmarju že imamo tradicijo, da se pomembne mejnike obeležimo z veliko razstavo, zato se nam zdi edino primerno tudi tako veliko obletnico, kot je 790 let prve pisne omembe, obeležimo z veliko razstavo in katalogom.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Zaključenje največjih projektov Bistrice ob Soči zadnjih desetletij, 6 milijonov evrov, ni majhen kašelj.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Ukvarjamo se z neustavljivim problemom vseh občin v naši državi in to je cestna infrastruktura.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
8: Nakopanje v Laško, termano Laško.
9: Pridite ven z bazena, imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
10: Oboje!
11: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
0: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: tedna za hit meseca. Glasuj na starskival.si. Burjana, narišem ti svet. Žan Serčič in Ari, Mars in Venera. Če čas bi zavrtela, spet bi se ujela, dvignila se do neba. Kingstoni in To noč ne spimo.
1: To noč ne spimo, norimo se skrbi, čau, adio, svet vrti se okrog nas, spi že pojemo na glas.
0: Hit tedna za hit meseca. Glasuj na starskival.si.
2: Štajerski val. Radi imamo naše hite. Hit tedna.
3: Na Štajerskem valu.

Sorry.